0: kasia no na wo kire sinto nimu se eye na se koba se yare ebo obi titiru se nipa ne yapemfo aye de ne beti kwa my rational call hospital se koba se ayare sabia na ye de ne koye no eye akete boge ye chochopoa na ye hwe ne yare ne nemu aye den na hu behia se ye de ne bekwa kesia mu na entem so ye hwe ne yare a chances se ye de ne free ayare sabia akete boge chochopoa kwa kesia mu no ayanse se ye no empempi no ano etwentwe ne nase aye delay kakra ana de delay kra kase aye hu kra ne se pinfo bi wo ho a emra wonyim no ebia na yare bi sesese no biti sa na emia sei ebiti se pinfo no na ne hu moje yina awe so pebrem gatam de ni ase yina aye, aye hoyai ama koda no da ye funu nya moje ni bi ebe ka no ho a de ne bekwa yare sabia no na aye too late bro ni beka watena wa ma yare ne didi ni mododo na se mpanimfo nso wa mo yare sabia de ne koye ne hu se bebi ade ne duru no ato apene apentem wo ye den ntintem so ye fa ne to ambulance mu ne fa ne kokesie mu a eno so so bekwa kwa ko duru kesie mu no na ayare saka de aye de begina ne so ahwe ne yare ne so so ayare sabia ni bi wo mu obi nso so bi a short eno so so ha dwene papa ene da hu bio sinto ba ku biem sesene se pinfo no kra kwa kodru ayare sabia kesie mu a ye hwe no no e won dia ya na ye gauta ganama usike ndia yare hwenie titru se yare no national health insurance en sa e wo se ni panitia empempi no ya na eno so so ne bua den pa eno kan bi ana abanye the presidential initiative on maternal health emergency response yaba ebe bua masa sinto yi na no yapeni ni nya gubre na brekro na mu no yaje apemfo ene nkwa da ye funu mu enkwa na sabi awoduru so a ye nhwire wo mu mu bia
1: question aye ye bi sey won de oya bedinti na baby ma wo fi be ni ye hu asama obesi na ye nsi wa no na ye atwen manyipokro no asem na sewie na ma nana ye hwehwe ambulance ma nana okada traffic ma nana obokọ hospital opo bi ana hospital na po won ye red or turn dem nyo me ni nyina no wo fa ni referral system ye won de o de ye hwem kina na ye hwe na dem delays na wo fren on film nti besi ano owo chips compound ho ana owo health center ho no de ye won de dem ma mi se ya hwe ni ye ya time so na okọ wa obenya problem ti enyim dem a e ya refer ni first crama se time ni so na obọ wa na nke bi a oben compound no chi wo de do ne bi a wa ka da hotel trimester o ya hwe hwe bi a man ma wa tna te time so na
0: waka wonne ba no safely wa fa ne kwan ba ne so afa ne kwan na ne kra kra mu na Professor Dr. Grace Ayensu Dankwa ebo amariye se enhwehwemu bi akoso asa enhwehwemu no maternal mortality action and response program en wona mu ye asa enhwehwemu no na sa maternal mortality action and response program ya waka ho asem no eno ene ye fa pem kese pa presidential initiative on maternal health emergency response yi esi so na e di abase na nka amantam do nsia wo man mu no wo pe mantam a e ma fa efuru efupin banchi de jem nyinsa belle na wo mko a wo so a se ma me na mfiri mu a manusu sum na so na akoda anko na nka sentimental mu e na e wo soro pa titru na e ma e ko a wo so a wo ma biu no na so ase danka urade se e se ye no ntotia mpenifo di gu akwan mu no e so ate se ehu bayo hamu chiche mweduasa professor dr grace ayensu dan kwa chire mu se we na ya dansidie se mpenifo na mu a wo mutu e dia pe apemfo bambo wo ma yaresa ahwe wo mokopem se wo mbewu afa wo mo ho ene wo mo ba no anje se ye no eye edimu na ye hwese donfo nso beton su pegu so na ye benya wa santimantam ni amantam dunuma aka ne se wo pemfo afa efuro wakwa wo so ne ba ene pemfo no bia ho anka obi a wonen kwa befie ame ye outdoor in any diem sei ena ban no epe woni ngos ene aban nwumeku ena afia boafo awodo aka ye nwumeku na aka bomu a wo wese sanse se ye ebedimu patricia se fafisa na coach mede yase e dia man boyi bae
2: ye kokwa men kroma shi aboni mu a openi aye cheche ni sanso ena suku pomu a cheche fo enka bomu ku de afa ne se utank ne fa ya ewo kwa men kroma shi apon emu no openi ene jina mu se wonna no fo